de bozo ni ni si o welu kuna ba bozo maka no nyo kuna kwa dia da chote umu kwa u biko wo botano dinu ifanyina yo chuku no baganya kanono.